Tu me educosnes, vatre fmesi razlivom zjovan, deto samo ti umeš da pališ, ne kazuj ništo.